0: ngila zoro krentuso tumai be tam tam fule yadi gonwai be krentuso radio ndarason krnu imita fiskun uskun no da uwa futu buron fanwai de modudo ku suro fraskram wachira warin sandin yindi shima chidado e fuma na sana nai daji kurma ala barasa ku amdo botu boza lamar arro barachin zai sakanan biji chidado e tudina kurman chidado e sadiya sero sarana e klan sendi bayin sadina kwayai tinar kata ranu gawo kaulindo ikoi suro lamar adiro wakam la bozna assalamu alaikum
1: alaikum salam
0: ngala nya fantin
1: o ga kile man dawar
0: dawar tikile ya
1: dawar kile
0: alhamdulillah
1: umamodu mala hukuma na ba mana yin ba mana sunan kara ko girma maro
0: ngala zoro ba modu nya fanyin
1: alhamdulillah chama ndo kuye rikilila kokolin zirin salado yilmo eso agriculture production amma mari asaru ngri makala sukuna ruhu do kelado ikuma kulo bare ka hala sa kun kata go to sirina ma audu ma yana ru gomnati ro am to do rakta kulo bare re mana kada ka to banga so ro
0: a
1: mana ja mun ki gai ro en ko hulan ke ya jeven ma ta ki mangala o ta kun ki ya yo ok to kam ga ya ta ari ti na ma kuma bare ti ama lo ga lo तो मिलूं बरने कोई खिलाफन के बारे में ना जलवाई भी इसका गोदा लेगा और उन जाएंगे तारां सरीम दे तो लो बरने को कुछ रहा है मोदी ये लो बरने को लेने आओ ये लो बरने को ये मांगलाओ
0: अरे
1: किन्हीं ने जो कुछ आम जो बामाला तो जरूर तो काजी काजी ने तो जरूर काजी के चुन दस होना रे क्यों सुमुबा त kuma masar ta shin kulman duma a sani yo ne kutatun ne ne kutatun da ne salan so ga lai da aulaje na garo kuma da an bulaje madduko samaga ko dana zuwa na bular fortun ka shiro am kampu ya so bulaya sama ana garo gwamnati ya kira an katab lago kuma da kun town gwana zaki madiya ya kudi a zaino wanda a ga ti kon zero lai garden
0: ade
1: ai ne ranye
0: ngala
1: har mu hawo da gwamnati
0: ngala Allah ya sidiya kaudin fantina modu bula ba man bono shi na shadoi bare din ba bare ro zurfo matu bare asade so kana bula da yare fulutu nan karo
1: assalamu alaikum
0: wa alaikum salam
1: ndawa
0: tikliya asle ndawa mananyen
1: ndawa asle umma abdurrahman gawa bakati Guruma sama lame wakil taraf ka radio karansi ya manajin.
0: Ushe Abdurrahman. Aibu yenu.
1: Alhamdulillah. Amjabur niya biladiya. Sama sara wakil ya ugunmana.
0: Ngila niya biladiya.
1: Aya mara panchina kaza taladu ni.
0: Umana sana nai.
1: Local government.
0: Ah.
1: Umana sana nai. Alhamdulillah. Aya maro. Misalo. Kuma samu mouni miya. Kuma mi. Pariyaye panyana. Kye kaza tanandaro tere buruwa sana panchina. Ore ande MMC kuma mai sandare ande kala ne ma da mun share ayya maro kaza da landiare kuma kama de Ali Umar Abdullah yo da tare anyan gawo ba kace wuri ma ta mallan yare nan mu mun ya ko to sarro kullun ya fi ta kada yo kaza da lade ne kama da ne kullun wurin garaga ga ka bin kala lai wurin de kuma maran to asiki kalar saida yin shiru mana yana lokacin gurin da ka cikin gurin da ba na yo amma ayiro wajen san yi kuma ka tsara shirin lai mana lai ya da mana da alai da kan zina ma aula wa ande a ande lai ya da shima dinin da lai da ba kinda aye ma fa kullun yaren kun ji fi zina ro wajen wallahi gam da rikina kuma liman shiru da gurin da fata gurin kura maran tar salfa kuma activity wallahi kudo ne kam dan di alana ka kudo wa jar wallahi mori shauda general la question da bi ma wallahi na yadi wallahi ya tsike ai tsike shi kaza da la da ayro karrace chairman na kai councilor ke rep ka senator ke arma ka da yo chairman de wannan gurmiya
0: ngila Abdurrahman manam kasare tuman da mai fantina
1: ngila
0: nya fantana da wazu ngila ala bana tare na shanguron rero zoro glembindo na sha zawal ya kurman maranta ya dimbeji. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum salam. Duma na jin.
2: Ngala zore. Salama Mustafa Malin da Sarara Abubakar ya rima gura ki zanne mana.
0: Ngala Abubakar aye.
2: Ya kiriya kila.
0: Kiriya sai ina na shan kiriya.
2: Kiriya kila ma
0: bi. Ngudu kiriya mana yin fan ma ayran gulbin kladin.
2: Ya ja kiriya da rakin da jira wannan ma haya ma do uya da ji saman sanar bar Ali Marab da lori. Da jala bara su sirat da tara na sa ilmu burare ne
0: chaman dai
2: wannan rabar aliyu marab bolori mmc
0: mmc
2: yawa ya da ji scholarship maranta kura kura ya ala bara su kujinun je su dina da ji kwa na dimura na da ande mmc ri lamba to ande kura kura ngure yo san lamba to kura kura da ya ka min gure wa lan ta ta ande ari kuma da ya da ja kun kujinun waya wanda kike birni wanda ke da jawo jarre sore kilata ana do MMC wa tanya ne ko na san ma kike birni da kira ba je ji da kike yar auladu da kire da kire jar tanya ya sore ke arsu ma rana din mara din na karma ran da MMC na honorable Ali Marab da rende ala ta kwalji kilan ne kike na mutaka malin ne
0: Usha Abubakar ngila zoro kawli mutana ngila zoro a Krentuso forest cram wachirin la jinalan nandiro botuda ronyen so lokte halnzus nadie sk suro modudo in kuye gonyena ali afima gayin klachi dado in kuma kaza darafu mana sana nayi sadini kladan amse bai nan zafalland ya sakna kurman awado sandiro tumatuna awado sadina ai klan sande bai nan zasar fanwa alabrask daji ala buru amse da fantuna rawalz sandiro zo maro tumatuna sande jinna do tala an zai buru za haza sandiya kirintin so rufurum za sa sandi kamboso boto za sadina daji kirintu so nalan daniel ndinde ndiya kaje sai gozi faraskran wa chure ndinde isu patoradio naraso ndinde na zu fm ndinde ta